0: misterio puero tascdipa. Bin Elena Paparizou le Tofilitis Zois an seo ar Radio na Lefe 106.4 FM. Don hir dhearnach san agrán seo, tá mid ag fanach sa bheanmhuir agus ag dul siar sa bhuir inis go Málta.
1: Edin tis imáu il program Passaport Globali fu Radio na Lefe. Merhba f'Málta.